0: sama.
1: Best muzika!
0: Frišna! Frišna muzika!
2: Narodna muzika!
0: I
3: party muzika!
0: Staj! To je Best FM.

0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
0: Krišna muzika. Mi smo Best FM.